0: Pas. Ci te ne tai. Ci te ne tai. Ci te ne tai ge guren taitas. Taitas. Taitas. Taitas. Simo in about 30,000. Taitas. Taitas. Taitas. Taitas. Taitas. Eh? Taitas. Taitas. Taitas. Taitas.
1: Yes.
0: Yamune. Imnyano.
1: Sangamnyan.
0: Congratulations. Si moine tan about 30,000 gunungung, eh?
1: Nice.
0: Congratulations. Pongkes Taitas. Sige bro nugo na den customer ke eh mati mati gaya si moit kuno na eh
1: okay
0: eh congratulations pongkes si moin na boing kali na dia si moi sik semua twende kaze. Simoy na boing. Simoy na boing. Simoy na boing. *274#. *274#. *274#.